dumela mogaetsho dumela moreetsi ke go dumedise ke go amogele mošo wa tsatsi ke la boraro ke kgwedi ya motsheganeo e bala lesomele boraro thulagang ke yone ya gago ya bosa boya pele ka boitumelo le lorato o dumedisa le go amogelwa ke nna Her Majesty kgosigadi Anne Bereng.

nako ke ya bosupa amogela ditlhogo tsa dikgang jaaka o di balelwa ke nna N Bereng. Taotona Netumbo Nandi Ndaitwa o ile a saina buka ya khutsafalo kwa boemeding jwa dikantorokgolo tsa Botswana go ka tlotla moswi taotona wa Botswana Festus Mogae. Tona wa Tlhaeletsano Emma Tufelis o gatelela maikarabelo a batsadi dikhamphane tsa thekenoloji le puso go ka tshola bana ba babalesegileng mo interneteng. Lefapha la boitekanelo le tirelo tsa loago le ile la tshwara tirelo ya sekgopotso sa badiri ba ba tlhokafetseng mo kotsi ya koloi fa ba le mo tirong ya bone ya semmuso. Khansele ya toropo ya Otjivarongo e dirisa karolo e kgolo ya tekanyetso ya yone go tlhabolola mafaratlhatlha le ditiro tsa itsholelo. Mokwaledikakaretso wa United Nations Antonio Guterres le taotona wa Kenya William Ruto ba simolola porojeke ya katoloso ya Namibia ya dibilione di le borataro tsa didolara kwa kantorong ya UN kwa Nairobi. Mokgatlho wa lefatshe lotla boitekanelo o bolela gore go ka nna ga nna le dikgetse tse dingwe tsa hunter virus morago ga go ntshiwa ga bapagami go tswa mo sekepe se se neng se tlhasetswe ke leroborobo leno. Fa Australia e bolela gore e ikemiseditse go ka ema nokeng letsholo la sešole la ditšhaba tse di farologaneng le leetolotsweng pele ke Britain le Fora go ka sireletsa dikepe tse di tsamayang ka Strait of Hormuz. Ditlhogo tsa dikgang di fela fa o ka emela gore tsa dikgang ka botlalo ka nako ya boroba bobedi. A ke go nne le seemo sa bosa ka bokhutswane sa tsatsi kena ya gompikeno bo gare kena mebego ka bogo thibile ka mololo kwa ntlheng tse di kwa borwa gonne mogote kwa ntlheng tse di kwa bokone gope fela ka bogo letsatsi mololo le mogote. Toropo tsa lewatle go ka bogo thibile ka mololo mogote mo nakong tsa mo mošong le maitsiboa ka muane. Phefa e tshetsane tla foka fa gare go tswa borwa e fokele borwa botlhaba le kwa bokone. E tswele ke a lefoke kwa bogare kwa toropo tsa lewatle kwa borwa le kwa borwa kwa ntlhatse di kwa bogare. A re lebe seemo sa metse ko Wildfish Bay, metse a ile tlhatse metse tse 18 ke go ya ko nakong ya bosupa mošwa gompikeno. A ka tlhatloga metse tse 8 ke go tlogela nako ya bongwe motshegare. A ka ya tlhatse metse tse 12 go ya ko nakong ya bosupa maitsiboa. Letsatsi mo toropokgolo Windhoek le tla tlhaba metse tse 15 ke go tlogela nako ya bosupa le tla phirima metse tse 19 go tlogela nako ya borataro. Ela ka bokhutswane seemo sa bosa sa tsatsikena ke ya gompikeno.

e roba bongwe metsotso ke go tlogela nako ya boshupa re mo karolong ya bobedi ya thulaganyo ena ya rona ya bosa boya pele mona kong sa fetise pele mo retswa TYS FM ke tlabe ke alo ke kgolaganya le re rabanyana makgone go ka re neela dikgang go tlokolephatela ditiragalo tsa tshoganetso.

re tsweller le be ditiragalo tsa rona tsa mogae tiragalo tsa rona tsa selegae mo aga wa korea bof yo latofadiwang jalo ka ditiragalo tse malwa tsa diritibatse Naomi Fitch o le a neelwa beile ya dollar tsa Namibia di le dikete tse boroba bongwe $9,000 nako jaaka ile a e bona tse mo pele ga kgotlatshekelo ya ga magistrate wa Rehoboth mo tsatsi ka mosupologo le la bobedi o le a neelwa beile ya $5,000 ka go ka nna jalo le diritibatse $4,000 go ka tlola molao yana mo nako ena o lebagane jalo ke ditatofatso tse tlhano tse e leng gore di tla tswela jalo di ntse di tla disekiwa mo pele ga kgotlatshekelo tsheko ya gagwe le ya busediwa morago go tsena kgwedi ya diphalane bala 28 ngwaga kologela fitse

mre jo tsa SFM ke nako gore ke bolo ka morago mo pele ke bolo ka morago ra go tsa ya jalo ke tsidimosetso ya ko marekisetsonga moraga mo thulaganyo ena ya posabu ya pele ka be ka kwa bokhukang ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatsi yana ke go mpigena ke re ke itumeletse thetso ya gago selbala gore kana kwa boroba bedi o ka botsa dikhang ka botlalo di sala morago ke thulaganyo ya letlhabile nalatsatsi ke lentle nalatsatsi ke le sogofa ditjweng

Dumela moretsi wa Trula Setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong wa motlhe ona wa tsatsi la laboraro kgwedi ya motsheganong moretsi e bala lesome le boraro o dumedisiwa ke nna Sešupo Arnold re kgona mmogo go tsena ka nako e le ya lesome.

Dumela moreetsi nako ke le seme le bobedi amogela ditlhogo tsa dikgang jaaka fa o di balelwa ke nna o teng baoliki mme tsone di balega jaana. New Era Publications e neetse merite kgotsa dikhopi tse di fetang 400 tsa buka ya ditshwantsho ya Coffee Table e ketekang jalo ke botshelo ja founding president Dr. Sam Nujoma go lefapha la thuto botlhaga bašwa metshameko ngwao le botaki. Modulasetilo wa Sam Nujoma Foundation Naha Sangula o rotloeditse dikolo le baithuti go nna le seabe se se tlhaga mo go diriseng dibuka jaaka di dirisiwa tsa go ithuta. Modulasetilo wa pele wa Public Service Commission Salman Jacobs o tla reetsa maduo morago ga go bona molato wa tiragalo ya bosenyi ko kgotleng ya kgaolo ya Kate Mansopo ka kgwedi.

0: o reditse lenaneo la sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya beke. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile.
2: Sena ke sekepe sa ga Noa,
0: the submarine.
3: Ready to TYSFM.

Dumela moretsi motsotso mongwe go tswa kona kong ya bone amogela dikgang mo NBC tirelo ya setšhaba tse o di balelwang keno wa madikgwe mme tsone tsare. Namibia le Uganda di batlisisa ditsela tsa go tlhoma komiti e kopanetsweng go tiisa dikamano tsa mafatshe o mabedi le go dira gore mafatshe ano ka bobedi a kgone go abelana kitso mo dikarolong tsa botlhokwa tsa itsholelo. Kgang eno e ne e le kgang ya konokono e go neng ga buisanwa ka yone ka nako e tonakgolo Elijah Ngurare a neng a etetse mothusa tautuna wa Uganda Jessica Alopu ka letsatsi la mosupologo kwa Kampala. Dr. Ngurare o ne a kgolela puso ya Uganda go bo e dirile kgatelopele mo go batleng le go rebolola lookwane le gase. Uganda e tla simolola go dira oli ya yone mo ngwageng ono, mme go begwa fa seno se tla rudisa itsholelo ya lefatshe leo. Boeteledipele bo supileng gore bo ikiteile sehuba go netefatsa gore dipoelo tse di tswang mo mohameng wa lookwane di sologela setšhaba molemo. Ngurare a re Namibia e tla ithuta go le gontsi ka fa lefatshe la Uganda le laolang ka teng mohama wa lone wa lookwane. Tonakgolo o ne a gatelela gore metswedi ya ditswammung ya lefatshe la Namibia e tshwanetse go sologela setšhaba sa Namibia molemo. A gatelela gore go botlhokwa gore ditswammung di hetlhelwe le go tlhabollelwa mo lefatsheng leno. Re ntse re tsweletse pele ka tsa monogae. Bana le sabe kwa kgaolong ya Kara se ba kopile gore ba fiwe sebaka se sengwe sa gore ba kgone go ithulaganyetsa sentle go isa megopolo ya bone tebang le go sekasekwa ga molaotheo wa lefatshe. Ba ne ba dira kopo eno ka nako ya phutego ya ditherisano le komiti ya Palamente ya Merero ya Molaotheo le ya Semolao ka letsatsi la mosupologo kwa Ketmansopo. Molaodi wa Kgarase David Gerte o boletse gore fa e sale a simolola tiro baagi ba nna fela ba ntsha matshwenyego a bone ka ga go fetolwa ga melao e laolang lehatshe le go fodisiwa ga batho ga mmogo le seemo sa tlhaolele se se diriwang kgatlhanong le baeteledipele bangwe ba merafe. Fa re tlhodimela tsa mafatshe a sele International Monetary Fund kgotsa IMF e ne ya re e dirile tumelano ya go thusa lehatshe la Tanzania ka madi a kanang ka 6.2 billion Namibian dollars jaaka lehatshe leo le lebagane le matsadi a ditlamorago tsa ntwa ya kwa Iran. Go begwa gore Tanzania ya amilwe ke mathata a itsholelo a bakiwang ke ntwa ya Amerika le Iseraele kgatlhanong le Iran go akaretsa le go tlhatlhoga ga ditlhwatlhwa tsa lookwane le tlhaelo ya menontshane. Re disa bokhutlhong kgang ya bofelo tsa mafatshe a sele ya re Iran e ne ya kaletsa monna mongwe yo o neng a bonwa molato wa go rekiseletsa baitseanape ba Iseraele melaetsa ya sephiri. Fa e sale ntwa ya Amerika, Iseraele le Iran e phagela ka kgwedi ya Tlhakole, Iran e ne ya tlhoafalela go kaletsa batho ka palo e kwa godimo, segolo jang ba ba lebisitsweng melato ya go rekisa melaetsa ya sephiri. Websaete ya Iran ya Mizan Online e ne ya bega ka ga go bolawa ga Ezan Afreshte, yo e neng e le lepodisi.

la sephiri le le neng la katisiwa ke Mossad kwa Nepal ya go begiwang gore o ne a rekisetsa tota a rekiseletsa Iseraele melaetsa ya sephiri reyo o ne a kalediwa mo mosong ono morago ga gore a tlholelwe leso ke kgotlatshekelo ya makgaolakgang. Ditlhopha tsa ditshwanelo tsa setho di boletse gore Iran ke lehatshe la bobedi lehatshe ka bophara le le nang le palo e kwa godimo thata ya batho ba ba tlholelwang leso fa le bapisiwa le lehatshe la China. Mo letsatsing la mosupologo lehatshe leno le ne la bolaya moithuti mongwe wa moenjenere wa difofane yo le ene o neng a bonwa molato wa go nna lepodisi la sephiri a lehatshe la Iseraele la Amerika. Boetsodikalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane re tsatse di tla latelang ka nako ya bosupa e le dikgang ka botlalo.

ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochao chile.

Dumela moretsi wa Tuba SFM ke bo gape go amogela jana ka boitumelo ke bogolo jo go ra jere thulaganyo ya rona ya maemo kwa go dimo thulaganyo ya rona ya matlhatsana moretsi ya me. Ke dumela gore tota motsatsing la gompieno tlhatswa ke ya go gonaela jana ka bokhutsane pego tsa mapodisi le tse dingwe gape dikgang moretsi ya me ka leo ke go ra jere mantso ba ile tshebega seo ya gope na bampitsa fela ba re Donald Bogosintshwaro mam. Wa tsone ke bo gape ke go amogela ke go raya kere motho a metlhe maitiso a rona kwao ba re ka letsatsi la kamoso e tla boele letsatsi la boikhutso ke dumela gore tota ba le bantsi mo nakong e ba tla tswa ba iphitlhela ba le mo tsileng moreetsi wa me kae ba kae bo iphitlhelang mo le teng ke go amogetsa.

Moreetsi wa me e ne le puisano ya me le re o Joris Afrikaner le modira kana re Joseph Shikongo. Jaanong moreetsi ya ka setse ke gorile kare he bua le a big machine nako ile go hetshwara. Jaanong beke e ko pele ke ka nna ke go nna gore he tsweletse he bua eng le re the legend Mogaka wa maloba a bua gompieno. Sala sentle moreetsi wa me o ne le beke e e segwa ga ditsweng.

Madume, madume, dumela moretsi wa TYS FM. O dumedisa lo go amogela ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leki mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.